ko defal la nga def ko defal lo nga am lo to yalla bu baax da nga am ci ñu ñu ci jëm ci jëm lo ma la nekk ci aduna ko ko mo dara nak ma la ci aduna dama la nekk ci aduna mo to yalla to baax la ka dem ba mi akare yalla ko na to ko ko defal la nga ligé ko defal lo da nga am lo to yalla bu baax da nga am ci ñu ñu ci jëm ci jëm lo ma la nekk ci aduna ko na to yalla to baax la ka dem ba mi akare yalla ko na to ko ko defal la nga ligé ko defal lo da nga am lo to yalla nga am lo to yalla bu baax da nga am ci ñu ñu ci jëm ci jëm lo ma la nekk ci aduna ko na to ko ko defal la nga ligé ko defal lo da nga am lo to yalla bu baax da nga am ci ñu ñu ci jëm ci jëm lo ma la nekk ci aduna ko na to ko ko defal la nga ligé ko